wanadio mwenyewe yuwale neo. Ngeta njita hii pugusi netilakso kwa ino ninyi ena bawanang number 6 netilakso kwa ino chokini ba

0: My brother Uhuru Kenyatta, please give us a chance. Wacha kutosumbua bwana. For the last 4 years, you have sabotaged this administration.
1: Mimi nataka niseme hapa nikiwa maua. Mimi ndugu zangu ambao tumetoka sehemu hii pamoja, wote ambao wananitusi, ambao wamenidharau, mimi nimewasamehe roho safi na mimi sina shida na mtu yeyote.
2: Tulienda kwa network kuanzia siku ile uzipiana pesa kwa soko. Wewe tukangojea message ya Ruto. Lakini hatukupata hiyo pesa. Tulikuwa tunashangaa hiyo pesa yetu ilienda wapi?
3: Logo you have met in Touch FM.
4: Itagati itakwa lenge nengi lawega vime tunga ila chabawa saithi sumoke na atana bawa sabuhi na bawa vitu tabrari na sumano wakwa netu manmalim kwa ipi tsa pethi piga ingu akunyora alaka kakotono shige enge beberta na bawa Paul Boite enge Sugoi County na bawa Engildore County na bawa Wazingishu kwa Yego Ngulul alorite na bawa Manek akwa ite kutiol mate akubel akukuten pika icha maat kele kwa tiam kotajum nganeke kubuna lori na otake mwae logo yuweke kule kwa imu cheke alabate ije kikonyoru kakotono shige kwa hospitali na bawa muiti chenga Farrell Hospital limiting town net number Eldoret aga engi jaga tuwe beta sabanu ko age ke ko ba ko re ke ko ne mu swege tesetai chigili chete ko suke aga ya sujana ta ko mus ko tesetai en ke barata ko ite ko nyor ka sarta na ta no wi obise ge ke ba ga miset na tarba mat ak ke ba ya su te ke ko suke aga chile ta ke no ba ka ri che no ba bitan gore na ta no ne ba Uganda
5: so aku niambia ni accident ya nini imefanyika sikujua hata nikaanza kwa nafikiri ni mtu alikuwa mbele kufika pale junction sukai ndio ninapigwa simu na huyu jamaa mwenye sasa ameenda huyo ndugu yake mwenye amefanya amekosa accident akaniambia ni gari ya mafuta na mwapo ameanza kuchota mafuta simu nikafika nikapaka pikipiki hapo kando ya mahali mimi nilikuwa naanguka haikumaliza dakika mbili wakati anampigia simu ananiambia umenipita narudi nyuma hivi ananiambia mimi ndio huyu kwa nyuma wakati hata sikamaliza kuongea sikia boom moto kanipuka hivyo na kuna watu wengi walikuwa hapo kuna wenye walikuwa wanachota chota mafuta wengine mmoja amekufia hapa ameungua kabisa yani hata mfuta tu imetolewa hapo mmoja amekuja kutolewa hapo hiyo naye ameungua mpaka matumbo ikatoka nje after hapo sasa ndio tukaitana maskari hata kama tuko mama amekuwa hapo watu wengi wamekuwa hapo
3: Touch FM to get up calling chin
4: kimwa mutia kusuke agenya suchanata kakuma katran indete netinyege aga kanapta etene ba uchumi aga paisune ke babanda apta engo visit na ba president ba imoni dr Augustine cheriat kole ke bendi ke chin ka po utake chege men che ba ngatu te chege tole nigi tinge aga kama set na ba rabi chege che ba garadat ne ba rabi chege che ba pi ke chege mingi she enge tim do na ba mau ole ka ngloli eng tu tete na ba meset na ba ta che famas bui na ba pitu tabrani ko mai ne gole ke gonde ta sergali tu tete tole che ba tarete MBG chigi manda engi barene ke chibo usnit na bo mau
6: moza mabi kyo ke chang chon yo bugar bo mau ok yo ngiti mele chibo mau le mutono na bresta ne le miten ku ya gazi nyen en gulir na rara o mo kimbi kyo sabi na rara
7: yes
6: mo bo ngani bresta ne nende ale ke kwarun kumite no kora ukora kwa wiki wakicheket pibuwa skinge ya zirilisti kumia ilpigana

0: tazi tangu chungu zinguni ya zirikali kutuka wakini ya mjitara vini wakini ya mita nima ututuzi ya zirikali amacha wa mageti ya uchungu za zirikali na haki maja haki kuchichituri na wakini bichawani kuziritozi kwa mwana pa kumita mwana lecha mwamoga pisa kuziritiri kiyo kiyo mwita kutuka wakini ya zirikali wakini bichita kuziritozi
1: Dutch FM to get up collection
2: Enga sartakum Dr. Agustin Chiriat kole ko go chop chige sargale te tu te ke ba ke grinda ya su te ke moje ko re rop tan ba el nino ki te na ko somene bi ke ba emet ko ke tinya ka ko yet ko tinge agrop ta n ba el nino ne ta tat ko to ge enga rave te na tan ta kinge n ba arave ta tamana
0: Women Committee and National Government kundujinwa tangwa itu yet kundujinwa pre-president minister jini mwana lenchuton jibwa special program, jibwa irrigation, jibwa housing kutukungu niki ngalole kwa at the county level kundujinwa county commissioner preparedness prongonuti chikuma kietiru nesuti kietinge ngalega propta ninyo nenda hu kikina mgo piga laki kwa Red Rose imba wano tichita so mitu yono kita zita kengere kende nga maswe zimu icho kuru mitu kazi kwa kichu kakini hati pia zimu kwa rungu mwicho kamana tango kuru mshitani zaiti mulimba ilike imara kwetu mulimba paringo pia kwa zile mwenye pia mwela kutulono kungu uba nguturu kumisho kini tulono kumi pa mwano chukungu ni che mita kituwa kwa sirkale kengere kende kakini na ICV kakini hati pia
1: Dutch FM to get up collection
2: kamani shi sara ta dr agustin gomma gole ko ko ko to sargale itno ba emoni ne ba ko gimite kanap ta itno ba chumi ne ba biga be met missing insect ne ba ga pati shit ke itno mai ne gole ko ko ko to sargale ne ba gimite ka pati anante mi ge chaba emoni enge ke be berwe ke tir chim chaba emet ko gole
0: ai chene ne ba pata ko gi ni gi zra ni ke vindi ma ko pita
2: yes
0: ai tanga ma

0: kola mukia gamu kanyo kwenye sunat kwenye enyalo
1: lenye. Enyalo lenye.
0: So matati yangu wecho kongo ichi yamitene nuinda. Matati yangu wecho kongo ichi yangu kia chenya. Matati yangu wecho kongo ichi yangu wecho kuita. Wecho wecho nima jita. Itakete ni mada tu kiamia chenya wajita na wecho.
1: Abana.
0: Itakete ni igoite jita ile ngo tawarte kupita ayati tana kwa wechin.
1: Avana.
0: Lakini, for example, biki changi mita mbae wale. Ote ya nabare, ugele na chichinga Stebano. Stebano, kwa ikilacha kwa iwe. Lani kiwe yake, awulewa wa muktari ire ambicho. Aki nyuchi kaa. Amu maingi nileona.
1: Nye.
0: Kipita ayane nyomezi aki kibira ya tate ngumurita wajo. Kwa mwa wale. Kipita ayane uchinga ambicho.
1: Kaa mwange gina tene.
0: Amu mwange gina yae. So, kunyota na kama mwachini viki wale njinyolo kewecho kongwe ako generali esovete kewecho kongwe mwagitwe la munga haa tuke kororo otionga bitkura tuke kwele kinet kia wala kini kubare appreciation
1: mite njigite pasi jubri kore noteke ni mite ninyo nikiti nda ibige mwaniko wale ni tetu teni kwiti njitake tukul ule tu mwasugara mwaini ngwa kongwe ale reisho tukwena nukwa mwagitwa mwagitwa mwagitwa
0: mwagitwa mwagitwa mwagitwa mwagitwa Asikopit, poroindo. Itebien eunegap kwa muktoinet. Kuhi nemu kwa muktoinet. Kuhi ngete. Imwa kongui. Amalasa mo itigile nemu ani kongui kwa muktoinet. Kimwa kongui endo kuktul. Imwa ani kongui bikiurwe kaya. Imwa ani kongui uchi nga toarete na. Jito karanne. Nga tebi kora eno re nemu amnye ite. Kumi salenge imwa ito kora kongui. Nampu cina kongoi ni kagum mai gelle nyalu ikhoi to kongoi in all circumstances. Wah apa kagum mai gelle? Oh tindak kabit kini kauwe. Kumating hati mai kongoi.
1: Yes. Right. Gelle kau nampu mision ane?
0: Ane nampu mision ane kita tiada kau.
1: Right. Ane pun kagak anyoru.
0: Anyoru.
1: Meeting kau mnyega besa. Ya ane kau ni tiada ane. Cakem. Leni juga question. Nau cakem ni meeting ane. Alright, ini tangan bos Star 274. Aje, negit tarian gitu kos tenen ni alenjin. Tiljinge tiket ina gitu kos tenen ni tiket ina nama dri 50,000 dosing ni le jago gitu. Yang kuni tieni asik ayuegan gitu ke ni ane. Ini tiket gitu ke agos tenen ni ini taga. Ini bos Star 274. Aje, tiket nama dri alimeng gergi sange. Apo kuna peiza agiri pikichanga biza Ejigago ba akjeb konda anongi chukosto nene Notege enebo Star 274 Aje Lende mungetikichuge ejeb konda anongi.